Çumal më nëngren, fen të këma për më nëngren. Ti ma pu winjo traj tua le au mu. Fejti që walli ma pu këmë rej, fejta këmë rej alu, komunion.